Alei, Nancy Loni Sele Nseni. Boya bi weather se ri nu studio boya be ko lo se ri e n ba wo nu studio yo mo bi weather bi bayi ti se ri amo te ba fe mo bi weather ti se boya be na lo ti se ri nta inti mo bo bi mo se feel e ko to ri pe wo nu studio eyan ni ah ni de ariwo jele nke o la mo se lagbo lagbo eyin lo sun le boya te do le lori eyin lo fa wole be ba ti pe e gboro le mo ke so wi pe 32 fm fe yen

ai le ta tena bo ro mo se la won se le se ngba mi ta ti se gbe wa loni inu ba ti ra mo je niyan loni sirimi sirimi am fo se n feel ye so lo ba un o ni leju je ti gbagbe ama ko mo mo fun yin ni awon tips kankan e ti gbagbe ninu weather ta wa yi bakan lo azumu wi pe ti te balata na e si jo dori olo e ba nwa la lo e kan ra ga won la e ko ra to bi die die die o be to wa nle e na ni e kan ra wo mo e